0: Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobar dan. Tačno je 13 sati, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Moje ime je Danijela Tomić i danas sa vama do 19 časova. Subota je treći dan meseca oktobra tekuće godine. I tokom ovog dana družit ćemo se u ritmu vaših muzičkih želja i pozdrava, a ono što sledi su vaši mali oglasi i obaveštenja. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u vremenu od 8 do 14 časova. Firma VAP Sistem iz Šapca traži ozbiljne osobe za rad na terenu za poslove profesionalnog čišćenja. Telefon 066-38-3363. Firma VAP Sistem Šabac 066-38-3363. Vršimo uslužno čišćenje bunara i bazena od 2 do 30 metara. Vujić, Osečina. Telefon 061-611-4939. Još jedan broj telefona 061-611-4939. Vujić, Osečina. I za kraj bloka, firma Etanol Labi za Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber koji predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-8369-329. Firma Etanol Lab Šabac 065-8369-329. Prelazimo na reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu vaših muzičkih želja i pozdrava. 13 sati i 2 minuta, još jednom dobar dan i dobar ostanak uz program Radija Vladimirci.
1: Vladimirci radio.
2: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
0: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Komplis, Ampler, Celebrity i prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. stila, u više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Drago je kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.
2: Srećen rođendan!

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.
2: Juj!

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.
2: Juj!

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.
2: Srećen rođendan!

0: Bravo.
1: Radio Vladimirci.
2: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećno punoletstvo i da je samo sreća u životu prati, od srca žele kum Stole i kuma Ljiljana Lazić. Kumovima srećno veselje.

0: Dragoj kumi Milici Bogićević iz Pomijače srećan 18. rođendan želi kuma Jovana sa porodicom.
1: U vaše zdravlje, živeli!